mysteries, Europae misericordiae tua duti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificat.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domine nostri Deus, venia ex tectum, sanctum vivere.